tako trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.

bom pa črno obleku. Radio 1 Rock. 100% Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: understood.
1: Kjer je Jana Moril doma. Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
7: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z 2 različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Iz Francije medtem poročajo o srhljivem odkritju. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel škatlo. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla $640 milijonov. Kljub uspehu pa Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Dobro jutro, danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan iz trenutka v trenutek bolj vroče. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo najintenzivnejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo le še stopnjevala. Pripravite se na zelo vroč teden. Trenutne temperature v Žalcu in Murski Soboti 15, 16 v Slovenski Bistrici, Brežicah, Mariboru in Kamniku, v Ljubljani 18, v Izoli pa že 22 stopinj.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
12: Dobro jutro, želim na ceste. Danes bom z vami v cestno-prometnih informacijah Desire. Promet v tem trenutku zaenkrat poteka brez posebnosti. Želim vam mirno pot do cilja in se veste. Naša aktivna in brezplačna telefonska številka je 080 22 55. Hvala, ker sodelujete z nami.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spod ni smelo bene rože na Radio NRO. Zadnje čas.

Edini radio zvonjem po bencinu. Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dobro jutro na cesti. Prvi jutranji zastoj na slovenskih cestah se je naredil na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo. Srečno in varno še naprej do cilja.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Ob poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich möchte sie nicht, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na pobočju Planje v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost Sloveniji še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje. Delfin Oliver, ki že vse poletje navdušuje kopalce na hrvaški obali, pa je na novem posnetku poskušal potopiti plavalca in je nanj večkrat skočil. Dogodek se je k sreči srečno končal, strokovnjaki pa opozarjajo, da gre kljub igrivemu videzu za divjo žival, katere odziva ni mogoče predvideti. Kopalce in turiste znova pozivajo, naj se mu ne približujejo, ga ne hranijo in ne poskušajo plavati z njim. Oliver je najbolje občudovati le z varne razdalje.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
15: Dobro jutro, prebudili smo se za enkrat v še prijetno jutro in priporočam, da akumulirate tole svežino, ki jo imamo danes, kajti od jutri naprej ne bo več tako. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna se bo le še stopnjevala. V tem trenutku temperature Bohinj in Slovenj Gradec 14, v Celju 15, Murska Sobota, Črnomelj in Maribor 16, v Brežicah 17 stopinj, Ljubljana in Slovenske Konjice 18, v Izoli pa že 22.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Lep dobro jutro voščim tudi na ceste. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, na Primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Ostalih posebnosti za enkrat ni. Ostanite z našim radijem in sporočajte na nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jur.

0: Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Še enkrat dobro jutro na ceste. Zastoj samo še na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal naprej, previdno tam. In pa pozor, promet je oviran zaradi živali na cestišču na Pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo, previdno tam v obe smeri. Srečno, varno še naprej in sporočajte na brezplačno nič 80 22 55, če opazite na cestah karkoli posebnega.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Unter lieben Glasen Globen.

0: Rok FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, po se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnih dneh razširila na dodatna območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo 2 letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križev v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Nad znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov. Turistka na počitnicah ob hrvaški obali pa je z balkona posnela nenavaden zvok, ki je prihajal iz okoliških dreves in na družbenih omrežjih spraševala, kaj pravzaprav sliši. Odgovori so bili tako poučni kot duhoviti, večina ji je pojasnila, da gre za škržate, žuželke, katerih petje spremlja vsako poletje ob Jadranu. Mnogi so zapisali, da si poletja na Hrvaškem brez tega zvoka sploh ne predstavljajo. Nekateri pa so ob njem postali prav nostalgični. No, so bili pa tudi odgovori, da gre za naravni alarm, ki sporoča, da je čas za jutranjo kavo.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Prijetne temperature za danes zjutraj še. Vendar samo še danes, od jutri naprej, po celotni Sloveniji, velika toplotna obremenitev. Danes bo ta najizrazitejša že na Primorskem, od jutri naprej pa, kot rečeno, po nižinah tudi drugod po Sloveniji, proti koncu tedna pa se bo le še stopnjevalo. V tem trenutku temperature Vipava in Litija 17, v Celju 18, Črnomelj in Otočec 19, Ljubljana, Maribor, Hodoš in Pragersko 20, v Piranu pa 22 stopinj.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart,
10: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Dober dan na ceste, kjer je danes po večini mirno. Nekaj gnečele na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Domžal naprej, sicer pa vse povsod tekoče. Naj tako tudi ostane, če opazite pa vi kakšno gnečo ali policista na cestah. Dobrodošli, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
11: Živjo, dobro jutro, Roker, Jana z vami. 29. julij, sreda se že piše, začeli smo torej z novim vročinskim valom. Če imate še kakšno minuto časa več na hiter sprehod, zdaj takoj, ker v naslednjih ure bomo šli tudi do 36 stopinj, jutri še kakšno više. Dokdaj, se verjetno sprašujete, kot kaže vse do sredine prihodnjega tedna, če ne še kakšen dan dlje. No, mi pa tudi danes začenjamo z našo budnico. Jutranjo erokcijo danes zasedel en odličen bend iz Nemčije. Mogoče bo zato še bolj učinkovita, bomo videli, če bo zraven še kava, smo kar zmagali. Pretem pa status quo, Ray Garvey in pa za začetek Tom Perry. Britanc, Irc in Američan stopijo v bar. Ne, ne, ne bo vic, bo pa ena zelo, zelo dobra glasbena kombinacija. Dobro jutro želim, Jana z vami. She's a

0: Erekcija.
1: Kaj?
0: Erekcija, pa res bi. Jutranja erekcija na Radiu ena rok.
2: Za današnje prebujanje sem izbrala nemško skupino Edga in pa njihov največji hit King of Fools. Skupino so ustanovili leta 92, takrat so bili fantje stari komaj 14 let, najstniki. Glavna gonilna sila je bil pevec in klaviaturist Tobias Zammet, ki je pozneje ustanovil tudi zelo uspešen projekt Avantasia. Čeprav Edga niso nikoli dosegli komercialnega uspeha največjih metal skupin, je Tobias z Avantasia postal eden najbolj spoštovanih glasbenikov v svetu evropskega power metala in je sodeloval z legendami, kot so Alice Cooper, Bruce Dickinson, Klaus Meine in drugi. Tobias je pesem King of Fools napisal kot odgovor kritikom, ki so bend očitali, da niso pa lihta pravi metalci, veš. In sporočilo je bilo tukaj zelo preprosto. Če sem s tem kralj norcev, bom pa to z veseljem.

Radio 1 Rock. 100% rock. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Dobar dan na ceste, kjer danes večjih zastojev ni. Nekaj gnečele na štajerski avtocesti v delovni zapori, v smeri Ljubljane od Domžal naprej. En radar ste opazili in sicer bel Volkswagen Up, parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podutika. Srečno in varno pa sporočajte še naprej, če imate karkoli novega s cest na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, rockri, evo, gremo prenkat po strunah, gremo ugibat, kdo in kaj igra danes. Iščemo pa tole pesem. Leta 57 jo je napisal in prvi posnel glasbenik po imenu Dale Hawkins. Iščemo band, ki je nekaj let pozneje svojo priredbo vdahnil svetovno slavo. Napisana je bila pa za punco po imenu Susan. Nič tri nič 455-666, katero pesem iščemo danes. Ja, lep ritem. Prihajajo Brian Ferry, Divlje jagode, naprej pa Mr. Big s pesmijo, ki ni njihova, ampak je priredba velike uspešnice glasbenika Cata Stevensa iz leta 70. Wild World, če kaj, je pa to. Nič 3 nič 4 5 5 6 6 6, kateri komad se išče danes?

Pa poglejmo, kaj pravi, kaj naš SMS nabiralnik, SMS-i, ki so preteli na 0-0-0-4-5-5-6-6-6, pravijo naslednje, Jagi, Suzy Q, Creedence Clearwater Revival, Jasmina iz Celja, Suzy Q in tudi France pravi Suzy Q CCR. In vsi pravite pravilno, res je. Danes smo iskali točno to pesem, ampak torej v izvedbi CCR. Njihova različica traja več kot 8 minut in je razdeljena na dva dela, ker je bila za izid na singlu predolga. Fogarty je hotel, da pesem zveni skoraj hipnotično in zato se skoraj čez cel komad ponavlja točno tisti košček, ki sem vam ga dala v poslušanje, isti kitarski rif, ki postopoma gradi napetost v komadu. Suzy Q je bila prvi veliki hit benda in pesem, ki jih je izstrelila med največje ameriške rock skupine. In ta hipnotični, si ga bomo vse tudi seveda privoščili v celotnem komadu. Uživajte, jutri se igramo dalje. Ja, ja. Thank you.

0: letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, poprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpoznaje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpoznaje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno, Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganja zaradi domnevnih vojnih zločinov. Nova britanska študija pa je pokazala, da so dolgotrajne finančne stiske povezane s slabšim spominom in hitrejšim staranjem možganov. Raziskovalci iz Londona so pri ljudeh, ki so se leta spopadali s finančnimi težavami pri 53 letih zaznali slabše kognitivne rezultate, pri 71 pa vidno krčenje možganov. Povezava je bila najmočnejša pri moških in pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo k Alzheimerjevi bolezni. Avtori poudarjajo, da bi zmanjševanje dolgotrajne revščine lahko pomagalo preprečevati tudi demenco.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Danes in v prihodnjih dneh samo sonce na zemljevidu. Bo pa zelo vroče. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna se bo le še stopnjevalo. Poglejmo temperature v tem trenutku, najhladneje v Slovenjgradcu 16, drugod pa povsod nad 20, v Celju 21, Jesenice, Šmarješke Toplice in Ljubljana 22, v Mariboru in Rušah 23, v Izoli pa že 26 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dober dan na ceste. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je majhen zastoj v delovni zapori od Domžal naprej. Zastoj pa se začenja tudi na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni in pa na regionalni cesti od mejnega prehoda Dragonja proti Šmarjam. Poglejmo radarske kontrole, dve ste opazili in sicer v Petkovcih pri Piščančjih farmah smer Hodoš in pa bel Volkswagen Up parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika. Srečno in varno vožnjo, nič 80 22 55, hvala, ker nas obveščate.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, 4 minute so čez 9, sreda 29. julij, krepko čez 29 bomo šli tudi danes in v prihodnjih dneh. Še parkrat spad pa smo tudi v avgustu, kar pomeni, da gre do počitnice v drugo polovičko. V pogledu uro pred nami nam prinaša rock štorijo, pa tudi hit tega tedna. In če smo ostanemo in začnemo pri muski, pa malo še pri vremenu. Če bi bili naslednji trije vremenska napoved, bi imeli eno nevihto, potem popolnoma nepredvidljivo tole spremenljivo vreme, začeli pa bi, tako kot bomo tudi v prihodnjih dneh, s soncem in pa 30 stopinjami oziroma še kar nekaj čez. Santana je tukaj, v nadaljevanju pa prihajajo še Disturbed in pa Faith No More. Uživajte, družimo se tudi danes do 11.

Danes bomo v Rock Story po dolgem času slišali Pearl Jam in pa komad Better Man. Ed je pesem napisal že kot najstnik, še predno se je pridružil skupini, je pa dolgo okleval, ali bi jo sploh predstavil bendu, ker se mu je zdela preveč pop. Besedilo govori o ženski, ki ostaja v nesrečnem razmerju, samo zato, ker verjame, da boljšega partnerja pač ne bo nikoli več našla. In Vedar je tukaj večkrat namignul, da ga je prav ta odnos njegove matere in očima navdihnil, da je ustvaril ta komad. Lahko rečemo, samo še ena njihovih odličnih, še dobro, da je našla pot iz Edijevega zaprašenega predala.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Dobar dan na ceste. Zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo oziroma v delovni zapori v smeri Ljubljane od Domžal naprej. Pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni in na regionalni cesti Šmarje-Koper. Imamo nekaj radarskih kontrol in sicer v temnem kanguju vas čaka parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno tam v obe smeri. Radar je tudi v Petkovcih pri Piščančjih farmah, smer Hodoš. V centru Medvod parkiran pred oziroma so policisti pred Drajvinom v smeri Ljubljane in pa radar na Stojalu pri mostu v Podpeči meri v smeri Ljubljane. Srečno, varno vožnjo želimo in pa od tega trenutka naprej priporočamo, da imate s seboj plastenko vode, kaj ti vroče bo. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
13: Jutro, rokerice, pozdravljeni, rokerji. Jana z vami skupaj se premikamo proti poznemu, vse bolj vročemu do podnevu, predtem pa še glasen in mladosten hit tega tedna. Če ga podpišejo Štajerski dem, drugačen skoraj ne more biti. Naprej pa naslednji trojček, sprehod po Balkanu z ribljo čorbo, Paul McCartney v svoji bolj divji izvedbi. Skupaj z Alenis pa se vama zahvaljujeva za družbo. Najboljši ste, poslušalci Radia 1 Rock.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Štajerska skupina Dem nam iz svojega prvega albuma z naslovom Brez enega hita predstavlja še en uradni singel in videospot. Tokrat komad z naslovom By the way, sploh nisem imel nobene rože. Na prvi pogled zelo preprosta zgodba o roži, v resnici pa pesem skriva precej globlje sporočilo o odnosih, predvsem pa o razočaranih in neuspelih ljubeznih. Skladbo spremlja tudi videospot, v katerem so fantje sredi travnika postavili čisto, čisto pravo hiško, v kateri seveda ne manjka rož. Kako vse skupaj zveni? Takole.

Marko tu izdajam in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spolj smelo bene rože na Radio NRO. Zadnje čase.

0: FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev. V Italiji pa so obsodili moškega, ki je skoraj 20 let turistom zaračunaval vstopnino za ogled domnevno starorimskega amfiteatra, ki ga je v resnici zgradil sam. Francesco Maloso je trdil, da je najdišče blizu Vicence odkril po zemeljskem plazu in da ga je obiskal celo Julij Cezar s Kleopatro. Prevaro so razkrili šele leta 2016, ko so arheologi v starodavni strukturi našli steklena vlakna in mavčne kipe iz sodobnega časa. 69-letnik je bil obsojen na 2 leti in 4 mesece zapora, občina pa od njega terja tudi 500,000 evrov odškodnin.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Sončno in samo še bolj vroče bo, napovedujejo vročinski val, ki bo daljši od predhodnega. Sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, danes predvsem na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev le še stopnjevala. V tem trenutku 22 stopinj v Ajdovščini, v Litiji 23, Ljubljana in Lendava 24, 25 za Maribor in Celje, Brežice, Semič 26, v Piranu pa že 28. Stopin.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Dobar dan na ceste, pozor. Kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti, zaprtje vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal naprej, pa na primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni in na regionalnih cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radarji. Temen kangu, parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno v obe smeri, pa na koncu prestranka v smeri Pivke. Radar vas čaka tudi v centru Medvod pred Drive-inom v smeri Ljubljane in pa na stojalu pri mostu pod Peči, smer Ljubljana. Srečno, varno vožnjo in sporočajte, če je kaj novega. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, želim rokeri, 6 je čez 10, skupaj smo torej še do 11. Odlično razpoloženi nadaljujemo naš program in da bo še boljši, preverimo, kje se danes večer žaga. Za začetek, seveda takoj po muski, naslednji 30 večer, ki se začne nekje v zadimljenem rock klubu, nadaljuje potem v vroči Kaliforniji, konča pa na Wembleyu pred 70 tisoč ljudmi, ko Freddie reče

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Ja, nekaj žaganja bo tudi danes. Poletje v Šiški danes prinaša še en brezplačni koncert. Vreme bo, tako da se bo koncert zagotovo zgodil zunaj na vrtu. Martin Ladika tri niti danes v kinu Šiška. Nov koncert pa tudi v Izoli v letnem kinu Arigoni, kjer bodo nastopili Gorenci Guilty of Joy. Fejst fantje, fejst muska. Prava glasbena poslastica pa prihaja v Gala Halo na Metelkovo. Obiskal jo bo duo iz Los Angelesa, Patriarhi, eden bolj vznemirljivih pojavov sodobnega dark wave-a, industrial popa in pa temačne klubske elektronike. Njuna muska je poleg vsega naštetega tudi kombinacija metal riffov in pa hipnotičnih plesnih ritmov, zato nastop deluje nekje med koncertom, performansom in pa ritualom. Evo, če želite danes večer nekaj drugačnega, eno posebno doživetje, jo mahnite v Gala Halo.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lepo zdrav na ceste, zgodila se je ena prometna nesreča in sicer na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda. Promet je oviran na uvozu iz počivališča Ravbar Komanda na avtocesto proti Kopru. Previdno, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Pozor, kosi počenem pneumatike na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila, previdno, da ne pride do naleta tudi tukaj. In pa zastoji, štajerska avtocesta v smeri Ljubljane Domžal, primorska avtocesta predelovno zaporo v Postojni in regionalne ceste Šmarje, Koper in Lesce in Bled. Še na eno radarsko kontrolo vas opozarjamo in sicer na koncu prestranka v smeri Pivke. Srečno in varno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan, rokeri, pozdravljene, rokerice, Jana z vami. Še po urce, premikamo se tja proti 11. uri, ko bo tudi že bolj vroče in še bolj po podanskem času. Pri tem pa bomo preverili, kaj vse je zabeležila glasba zgodovina z oznako 29. juli. Takoj po trojčku Bob Seger, električni orgazam in pa Eric Clapton. Naslednjih nekaj minut bo šlo torej od Detroita do Beograda in Londona. Za kar bi v resnici potrebovali ulala ur, bomo zdaj le zrihtali v treh komadih. Uživajte, ura pa 25 do 11.

0: Bob Seger in pa Old Time Rock and Roll, odličen komad. Veste, kaj je tudi odličen datum? Je 29. julij, dan lazanje pa dan tigrov. Evo, lahko izkoristite in obiščete živalski vrt, kjer si ogledate tri male tigrčke, za katere zdaj vemo, da so punčke. Pa lazanjo po moje tudi strežejo v te glavnemu lokalu, no? Dve muhi na en mah.
1: 29. julij v zgodovini roka. Leta 53 se rodil Geddy Lee, pevec in basist kanadskega progresivnega power tria Rush. No way out of this place, you gotta walk until it's over. Leta 59 se rodil kitarist in pevec John Sykes, ki je svojo kariero začel pri heavy metalcih Tigers of Pentang. Nadaljeval pri Thin Lizzy in Whitesnake, kasneje kot frontman ustanovil hard and heavy zasedbo Blue Murder. Po razpadu slednje pa se je posvetil predvsem svoji solo karieri. Leta 68 se je rodil Paavo Lyytinen, originalni in stalni član finske čelistične metal skupine Apokaliptika. To je bil 29. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Čestitke, Kanje, res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 ton. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Iranska revolucionarna garda pa je sinoči na ameriške sile na Bližnjem vzhodu izstrelila več balističnih raket, so bile po navedbah ameriškega centralnega poveljstva vse uspešno prestrežene, žrtev ni bilo. Ameriške in saudske sile so nato v Iraku izvedle udarce na silje povezane z Iranom kot odziv na več kot 30 napadov z brezpilotniki v zadnjih 3 dneh. Do zaostritve je prišlo dan potem, ko je predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani so si pred tem 3 dni izmenjavale premirje. Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel 2 hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih vplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minettiju izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnic.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Iz dneva v dan bo bolj toplo, tudi danes že gremo okrepko nad 30 stopinj Celzija. Največja toplotna obremenitev sicer danes čaka Primorsko, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev le še stopnjevala. Trenutne temperature v Kamniku 25, Ljubljana 26, Maribor, Portorož, Črnomelj in Celje 28, v Ajdovščini pa smo že dosegli 30.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Dober dan tudi na razbeljen asfalt. Prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda. Promet je oviran na uvozu iz počivališča Ravbar Komanda na avtocesto proti Kopru previdno. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila previdno, da ne pride do naleta. V vseh zastojih, kjer se znajdete, pa ustvarite in držite reševalni pas. Poglejmo, kje so še zastoji. Na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom in pa od Domžal naprej. Na Gorenjske avtocesti proti Ljubljani pred Šentvidom, proti Avstriji pa pred Lescami. Na Primorske avtocesti je zastoj pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Prav tako zastoji. Držite varnostne razdalje, vzemite zraven steklenico vode, ker bo vroče na cestah in srečno vožnjo.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: Kawasaki Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda še vedno uvira promet pri uvozu iz počivališča na avtocesto v smeri Kopra previdno. Seveda v zastojih naredite in držite reševalni pas. Kar nekaj zastojev imamo v tem trenutku na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom in pa od Domžal naprej. V delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa je kolona v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti se stoji proti Ljubljani pred Šentvidom, proti Avstriji pa pred Lescami. Na Primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni v obe smeri in regionalne ceste obremenjene v Luciji oziroma med Lucijo in Strunjanom, Šmarje Koper in pa Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Srečno, varno, predvsem pa strpno za volanom.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljala v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju z kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za poškodovanje z nevarnim predmetom. Torkov potres na jugu Japonske pa je po zadnjih podatkih zahteval 13 življenj. Tla na otoku Kjušu je streslo z magnitudo 7,1. Nastala je obsežna škoda predvsem v mestu Kumamoto, kjer sta se zrušila tudi nakupovalno središče in tovarna papirja. Skupno pogrešajo še okoli 40 ljudi. V zasilna bivališča je takoj po potresu moralo 260 tisoč ljudi, ker bi lahko po potresne sunke čutili še cel teden, pa jih tam ostaja 9 tisoč. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tisti, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačane dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Če imate možnost, omejite izhode na prosto v teh dneh, ker toplotna obremenitev se bo zviševala. Danes najizrazitejše na Primorskem, od jutra naprej, pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna bo zelo visoka. V tem trenutku temperature v Kopru 27, Kamniku 28, Ljubljana, Maribor, Šentjernej 29, Hajdina 31, 32 pa že v Ajdovščini.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu!
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča še vedno obremenjuje promet na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda. Na uvozu počivališča se je zgodila nesreča, torej na uvozu na avtocesto v smeri Kopra. Če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas, kjer se da, sicer pa strpno. Ostali zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom, pa v delovni zapori pri Slovenskih Konicah v obe smeri je kolona. Na gorenjski avtocesti tovorna vozila stojijo pred Karavankami, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici se je že začela delati kolona in pred delovno zaporo v Postojni, tam v obe smeri. Na regionalnih cestah je gneča, na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate pa tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je prav tako obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa tamkajšnjih prebivalcev ne priporočamo uporabe lokalnih cest. Srečno, varno, predvsem pa zelo strpno vožnjo vam želimo.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Marko tu izdajam in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spolj ni smelo bene rože na Radio NRO. Zadnje čas.

Boš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Dober dan na razbeljene ceste. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pri Rauber Komandi so odstranjene, zastoj pa seveda ostaja. Ostali zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa je kolona kar v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil, ki stojijo pred karavankami, na primorski avtocesti pa od Kozari proti Brezovici in pred delovno zaporo Postojni tam v obe smeri. Na regionalnih cestah zastoji Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa tamkajšnjih prebivalcev ne priporočamo uporabo lokalnih cest. Radarske kontrole Srebrn Ked je opažen na Dunajski v Ljubljani pred Avtodelta smer Bežigrad. Srečno, varno, predvsem pa danes strpno vožnjo želimo.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
14: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Volkswagen, Porsche, zdaj še BMW. Bavarski proizvajalec avtomobilov naj bi, po navedbah anonimnih virov v podjetju, do konca prihodnjega leta odpustil kar polovico vseh nemških delavcev. Prostovoljne odpovedi bodo že tega oktobra ponudili delavcem, ki niso povezani s proizvodnjo. Takšnih je okoli 40 tisoč, BMW pa načrtuje, da jo bo sprejelo okoli 8 tisoč delavcev. Zaradi prenizkih marž in kitajske konkurence odpuščanja napoveduje tudi skupina Volkswagen, kjer bi vrata pokazali 100 tisoč delavcem. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
4: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

29. julij v zgodovini roka. Leta 53 se rodil Geddy Lee, pevec in basist kanadskega progresivnega power tria Rush. Leta 59 se rodil kitarist in pevec John Sykes, ki je svojo kariero začel pri heavy metalcih Tigers of Pentang. Nadaljeval pri Thin Lizzy in Whitesnake, kasneje kot frontman ustanovil hard and heavy zasedbo Blue Murder, po razpadu slednje pa se je posvetil predvsem svoji solo karieri. Leta 68 se rodil Paavo Lyytinen, originalni in stalni član finske čelistične metal skupine Apokaliptika. To je bil 29. julij v zgodovini roka na Radio 1.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobar dan na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo močno ovira promet na Štajerski avtocesti v delovni zapori. Je obstalo med Sneberjami in Šentjakobom v smeri Maribora. Nastal je zastoj. Previdno in strpno na tem območju, če pa še niste v zastoju, uporabite kakšno drugo obvozno cesto. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem in pojdimo še k ostalim zastojem. Na Štajerski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane pred Šempetrom, v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah prav tako v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred karavankami, predvsem tovornih vozil, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Zastoj tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. O tem odrih zaenkrat ne poročate, aktivna pa je številka nič 80 22 55. 50. Hvala, ker nam sporočate novosti z cest.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal z ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila na ključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne pregrade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Zelenski o pogovoru s Trumpom, dober sestanek o raketah Patriot. Ukrajinski in ameriški predsednik sta se srečala včeraj v Beli hiši ob strani pogreba senatorja Lindseya Grahama. Zelenski je prišel po proizvodne licence za izdelavo prestreznih raket Patriot, ki jih prejme vedno manj. Razlog je ameriška vojna z Iranom, ki je izpraznila tudi ameriški arzenal. Po sestanku sicer ni nobena stran potrdila podelitve licenc. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znanje evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak. In zanimanje je veliko, v enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Krško, Maribor, Portorož 31, Ptuj, Celje 32, Ljubljana, Vrhnika, Metlika 33 in pa Vipava pri 34 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 do 36 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu!
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart!
8: Škofja!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Nastal je tudi zastoj. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Gorenjski avtocesti tovorna vozila stojijo pred Karavankami in na cesti Lesce-Bled. Radar na stojalu je na Gabru pri Semiču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
10: 100% rok in nič drugega.

0: FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijič sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravanj delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiču poleg mandata odvzeti tudi opravilno sposobnost. Francoskim gasilcem pa je po noči uspelo ustaviti ogromen požar, ki zdaj ostaja 15 km izven mesta Bordeaux. Po tednu dni so obvladali gozdni požar, ki je uničil 42 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Razmere bi se lahko kmalu spet poslabšale. Južni del Francije je znova zajel vročinski val, ki obeta do 42 stopinj in močan veter, ta pa bi lahko spet razpihal plamene. Načrti za evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev Bordoja tako ostajajo. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota 4 letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Danes popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Radovljica 31, Maribor 32, Dolenjske Toplice, Žalec, Lendava, Majšperk 33, Semič, Ljubljana 34 in Nova Gorica 35 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 do 36.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Ponovno odprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Zastoj, ki sega na Ljubljansko-vzhodno in severno obvoznico, pa še vedno ostaja. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana-Bizovik. Na ljubljanski severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Črnem vrhu nad Idrijo, meri proti Godoviču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
8: Radio 1.
5: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
9: Dober dan, lepo sredo želim, dobrodošli na Radio 1 Rock. Dajmo začeti. Odlična muzika prihaja, ena majhna misel tudi pade in pa seveda Jana, dvojno prosim, za katero imate torej še nekaj časa. Vaše predloge pa lahko pridno pošiljate preko SMS-a na 030 455 666. Hvala že vnaprej.

0: Odlična glasba na Radio 1 Rock, tako kot smo navajeni, 100% rock. Zdaj pa ena kratka prekinitev v obliki majhne misli, potem pa se seveda vrnemo z glasbenim izborom.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Rock bi moral biti odvraten in prav zaradi tega je zabaven. Dvigne se in spusti svoje hlače. Bruce Dickinson, Iron

0: FM. Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik in na ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo oba proti Zadobrovi ter na cesti Lesce-Bled. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču meri proti Novem mestu, radar tudi na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo in policijska kontrola na Vrhovem ustavljajo proti Radečam. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Čau, rokerji, pozdravljeni zadnje pol urce do štirih, da tudi to naredimo čim bolj zanimivo in polno glasbe, kar ne bo težko, dve pesmi si izberete sami, ostale pa mi. In čas za dve prihaja, vsak čas lahko rečemo, predloge mi sporočite na 0304556666, v nadaljevanju dobimo današnjega izbranca ali izbranko.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Hej, hej, rada bi slišala dvojne Dire Straits. Hvala, Metka, SMS je uletel na 03045566 in tukaj so. Jutri pa že na vrsti novi rokeri ali rokerice.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4 Elisa Domžale.
4: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo drugih dobrin. Še na mejo med Litvo in Belorusijo. Litovska mejna straža je po nenavadnih vibracijah tal na meji z vzhodno sosedo odkrila več 10 dokončanih in nedokončanih rovov. Prepričani so, da si beloruske oblasti ne zatiskajo oči, temveč pri kopanju aktivno pomagajo. Belorusija naj bi tihotapila migrante v Litvo oziroma Evropsko unijo, da bi povzročila nemire. S prstom so pokazali na belorusko-polsko mejo, kjer se dogaja enako. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah, v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
8: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
9: Danes popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor, Kočevje, Radenci, Bled 32, Ptuj 33, Vipava, Ljubljana, Novo mesto, Brežice 34 in Črnomelj 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice in proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi in od Šiške proti Koseza, pa tudi na cestah Lesce, Bled, Domžale, Krtina in Tomačevo, Črnuče. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču proti Novem mestu, na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, v Gornjih Petrovcih pri Murski Soboti pri bivši Muri in policijska kontrola na Vrhovem ustavljajo proti Radečam. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, voščim. Jana tukaj, maham iz prijetno ohlajenega studija. Ja, vroče bo danes oziroma je že, še bolj vroče bo jutri in kot kaže bo tako tudi v prihodnjem tednu. Se pa sreda vseeno preveša v lepše urice, poletje je na svojem vrhuncu, odlična glasba prihaja tudi v nadaljevanju. No, pa tudi par besed o enem nesrečnem pripetljaju bomo rekli, zgodil pa se je gospodu, ki 9. novembra prihaja tudi v naše Stožice. Ne zamudite.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Po odlični glasbi še ena zanimiva zgodba iz sveta rock'n'rolla. Ena o Bobu Dylanu letos prihaja novembra v Stožce in tale zgodba se upada z današnjim dnem, zgodila pa se je leta 66. Takrat je Bob Dylan doživel eno najbolj skrivnostnih nesreč v zgodovini roka. Svojim motorjem je padel v bližini svojega doma v Woodstocku, boste rekli, ja, ok, no pač nesreča. Ampak mit se je ustvaril, ker glede nesreče ni bilo ne uradnega policijskega zapisnika, reševalci niso bili poklicani, Dylan ni šel bolnico, pa tudi poškodbe niso bile nikoli razkrite. Pozneje je povedal, da si je pri padcu poškodoval več vratnih vretenc, je pa tudi priznal, da mu je nesreča omogočila pobeg od norega tempa, ki ga je ustvarila takrat slava okoli njega. Posledice so bile ogromne. Odpovedal je vse načrtovane koncerte in se skoraj 8 let ni odpravil na pravo turnejo. V tem obdobju je ustvaril bolj umirjeno glasbo, med drugim znamenite Basement Tapes s skupino The Band, kar je popolnoma spremenilo tudi smer njegove kariere. Ja, včasih lahko en sam dogodek povsem spremeni življenje.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico ter proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na cestah Lesce, Bled in Tomačevo, Črnuče. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, v Gornjih Petrovcih pri Murski Soboti pri Bivši Muri in na Zgornem Brniku pri Jezeršku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobar dan, družba, lepo popovdne želim v prijetnem, ampak vse bolj vročem poletnem vzdušju. Letimo proti naši zadnji uri, preden skočimo vanjo, pa si bomo vzeli nekaj časa še za najbolj odmevne glasbene zgodbe današnjega dne. Po muziki seveda.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Odlična glasba se nadaljuje, preden je slišimo še več, pa skok k današnjemu dnevu, 29. juliju. Dan, ko med rokerji zagotovo najbolj praznujejo Kiss. Ja, danes je namreč tudi dan šminke.
1: 29. julij v zgodovini roka. Leta 53 se rodil Geddy Lee, pevec in basist kanadskega progresivnega power tria Rush. Leta 59 se je rodil kitarist in pevec John Sykes, ki je svojo kariero začel pri heavy metalcih Tigers of Pentang, nadaljeval pri Thin Lizzy in Whitesnake, kasneje kot frontman ustanovil hard and heavy zasedbo Blue Murder, po razpadu slednje pa se je posvetil predvsem svoji solo karieri. Leta 68 se je rodil Paavo Lyytinen, originalni in stalni član finske čelistične metal skupine Apokaliptika. To je bil 29. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Radio 1 Rock FM.
3: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina s seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobist trase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici. A se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar. Kri je v ponedeljek zavrela tudi na Bovškem med voznikom in kolesarjem. Prvi Nemec je s kombijem prehiteval drugega na kolesu in ga pri tem oplazil. Oba sta takoj ustavila, po krajšem verbalnem reševanju zadeve pa sta posegla po fizičnem. Kolesar se je spravil na deno ogledal in povzročil za 1000 € škode. Voznik ga ne bo preganjal, ker mu je škodo že povrnil, oba pa sta od policije dobila globo.
12: Moje ime je Erso. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
14: Danes pa noči in jutri bo večinoma jasno, jutri čez dan bo še nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji: Izola 29, Maribor, Slovenj Gradec, Tržič 32, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 33, Žalec 34, Nova Gorica, Kostanjevica na Krki in Ljubljana 35, pa Črnomelj pri 36 stopinjah. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oba proti Zadobrovi, na cestah Lesce, Bled in Tomačevo, Črnuče. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro in na Zgornem Brniku pri Jezeršku. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečna pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
15: Radio 1,
1: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
15: Živijo rokerji, pozdrav z Radia Ena Rok. Ura je odbila 5, vroče je še vedno kot v peklu, družbo pa ti delam Jana Morel Vidmar. Sreda se je k sreči vsaj prevesla v pozno popoldne, še malo se spočijemo, potem pa kakšno prijetno druženje na dobrem koncertu. Čez nekaj minut pa slišimo tudi hit tega tedna.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Dem iz prvenca brez enega hita predstavljajo še en uradni singel in pa video spot. Tokrat komad z naslovom By the way sploh nisem imel nobene rože. Zdaj na prvi pogled gre za preprosto zgodbo o roži, ampak ta roža v resnici skriva precej globlje sporočilo, ki se dotika odnosov, razočaranj in neuspelih ljubezni. Skladbo spremlja tudi video spot, v katerem so člani sredi travnika postavili čisto pravo malo hiško, v kateri seveda ni manjkalo rož. In kako zveni vse skupaj? Takole. Radio.

Marko tu izdajem in danes predstavljam naš komad z novim videospotom. By the way, spolj nisem imel obene rože na Radio Ena Rock. Zadnje čas.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Policijska kontrola tokrat v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, želim Jana, s tabo še pol urce in ta čas bomo dobro izkoristili. Upam, da ga tudi vi s kakšnim bazenom, morjem, kakšno hladno pijačo in vse to bo prav prišlo tudi v prihodnjih dneh. Pri nas pa prihaja veliko odlične glasbe, 100-procentnega roka seveda, no pa še nekaj besed o zelo priljubljenem kitaristu, ki bi danes praznoval svoj rojstni dan.

Dobrodošli na Radio Ena Rok, Jana z vami in danes bi praznoval tudi John Sykes, kitarist, pevec in tekstopisec, znan po svojem delu s skupinami kot so Thin Lizzy, Whitesnake in Blue Murder. Eden najbolj cenjenih kitaristov 80-ih. Thin Lizzy se je pridružil leta 82 in svojim zvokom takrat precej osvežil bend, dodal je pa tudi nekaj več agresije. Bil pa je tudi soavtor in kitarist na ikoničnem albumu Whitesnake, kjer je bil malce tudi krivca za svetovno uspešnico Still of the Night. Njegov solo v tej pesmi velja za enega najboljših v hard roku 80-ih, no kljub velikemu uspehu pa je bil pred izidom albuma odpuščen. Kar je ostalo zelo skrivnostno in pogosto tudi precej komentirano dejanje v zgodovini rock glasbe. Sykes velja za enega redkih kitaristov, ki je uspel izstopati v obdobju, ko so dominirali velikani, kot je recimo Eddie Van Halen.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa, Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Volodimir Zelenski pa je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je včeraj v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska so bile ameriške prestrezne rakete. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je Pentagon večinoma porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je dejal Zelenski, je Trump včeraj ukrajinskim podjetjem le podelil licence za Patriote, ki jih lahko izdelujejo sami. S 1. januarjem 2017 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Danes po noči in zvečer bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Kočevje 32, Maribor Novo mesto Majšperk 33, Polzela 34, Metlika in Ljubljana 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu!
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob na cesti Lesce Bled. Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija Kresnice na križišču pri zgornjem Logu. Radar je na Primostku pri Metliki meri iz smeri Črnomla, policijska kontrola je v Podgorju pri Slovengradcu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla

0: Telesa svetnikov Vodnjanu.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, v delovni zapori med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana-Šmartno, previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija na križišču pri Zgornjem Logu. Radar je v Lipovcih pri Murski Soboti pri Vaškem domu, poostrene kontrole so na Štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Trnjava, smer Maribor in na Podravski avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Nič 80, 22, 55.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro večer, želim Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanja na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, češ da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18. leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu, za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Danes po noči in zvečer bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Slovenjgradec, Maribor, Divača 31, Velenje, Lendava 32, Jesenice 33, Brežice, Črnomelj 34 in pa Vrhnika ter Ljubljana pri 35 stopinjah. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo med 13 in 19 stopinj, čez dan od 32 do 37 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana-Šmartno, previdno. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar je v Lipovcih pri Murski Soboti pri Vaškem domu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
4: Radio 1
0: 100% rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se mi začel, da bom nekaj celo dolgo in predstavljal, da bi bil ta Japonski greben, da bi bil prvi v Evropi.

0: FM. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Ah.

0: Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.
1: Unter lieben Glauben.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.